lima waxon ne da ngay ñew takko ak mom di talibé takko waye so dello fa nga nekkon da nga fay mat seuk ab sëriñ bo doon tewlu deug deug rew mi jangat ko man

ne amna ciosan ci yoonu mourid pak bi nga xamne suñu yaakaari tay ak ëlëk fi la nekkon di rub fukki at ak girom don fi jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala